0: salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi nga xamni yeen ngi setan ci rew mi ak bitim rew ci dox bi nga xamni ñu koy def fekk ci wa jariyam al buqatul mubarak ci barab yi ñu jaar yépp yeksi nañu fi tay ci daré kamil ñi ngi fi fekk nak ci barab bi ki ñi wax serigne dam djub di doomi serigne mohamadou lemi djob dagana kon dañu léral li mu tim ak ni nga xamne non lañuy taxawé ci dara ji ci digënté fajar ak tisbar ak takusan ci nako serigne bu bëggé won ci la jitu ba ci tay ji
1: di leen xamal né fi ñu tok ni nak moy daray kamil serigne touba ji nga xamne mom moko reddal bopam mo tanonit ay mukallaf yu man alquran sant leen liggéey bi ñu sax fi diko liggéey boba ak légui yag na lool ndax bam fi ñëwé 1912 ba sant ci kër gi la sant ci dara gi tanal bopam ñaar fukki afsul quran ak juroom ñet ñu sax fi di jang kamil bi suba ngol mu ñu leen na ngeen mako fonkulé ndax bu ngeen xamone la tax suñu borom sant mako da ngeen mako fonkulé bu baax daldi ni bu ngeen xeyete na ngeen mo fi jangal juroomi kamil mu and ak salawatul khamsi lolé mo fi sax ba bis ni ki tay bam fi nekké nak dañ dand bu ñu xeyé jang ñaar bu tisbaré ñu jang ben bu takusané ñu jang ben muy ñent bu ñu démé ba guddik aljuma alkhamis ca ngol ñu sét juroom ñaari kamil yoy manké won ñu tassaré ko kenn ku né ñun la tarib barab sangam ñu tariko mu motali juroomi kamil bi nga xamé né dem nañ nak ba jamono soppi ko ba nga xamné yité yi bari na nak ba nekku señu sa basiru sax mo xeyni legui kamilou takusan bobé ñu daan bayyi nañ ko ñaarel kamil bañ daan bayyi nañ ko ñaarel kamilou takusan bi legui buñu xeyé dañuy jang ñaar bu tisbaré ñu jang ben bu takusané ñu jang ñaar muy juroomi kamil legui non lañ koy doxale ñaar fukki nit ak juroom ñett yi ba fi ñu toll ni mo fi sax ci manki sa su kenn faato it ñu wutal fi keneen ñun ñi suñu waji dafi nekkoon ba tay ji no fi nek lolé mo fi sax ba bis nek tay
0: serigne dam ñi ngi lajjar itam manam bu ngeen jangé alcorane ji ba nopi xadmu bi nan ngeen koy doxale ndax ci alcorane ji xadmu bi ci nek ngeen koy jangé wala amna itam len lañu ngeen ci toftal
1: waaw buñu agalé buñu ubbi kamil bi danañ jang xatmu bi xatmu bi nak tay sirul asir la sunu borom nak dana joxe yenen yuko jek way no la kitabul azizun ak khasaidu mel non yu gatt ñu liko def bu joxe ben bam yag mu jelat ko joxe benen waye bu mujj bi tay sirul asir bi mom la fi mujja baye ñu def ko juroom ben buntu suñu xeye jang ben buntu jang kamil jang ko ñaar yoon jangatu kamil jang xamne bisu bi dal dinañ ci jang buntu bi fukki yoon juroomi kamil kamul bu ne ñaari buntu tay ci rakoy jeex wa manam buñu tambalé ci bop bi ci lañuy yem bop bi buñu ci tambalé yem ci buntu bu ñëk bi wa bu ci takusan bi bis bi yépp benn buntu bi lañuy jang bo la gën ñu jël benen gis nga tay ji bi sarxé moy buntu bu mujj bi mom lañuy jang jangagun nañ ko ñett yoon jangagun nañ ko juroom benn yoon bu kamil takusan yi diké di ñent di buntu di fukki buntu non lañ koy jangé waaw jafiré ji ci lañuy duggal kamil bi mom nak mom nokoy liggéeylu buñu diké kamil bi fegg yi lay andal bu diké lu wutal ko jaxé mbacké duggal ci kamil bi mu tek ci waaw kamil bi Seigne Blat moolon ca bibliothèque ba Seigne Blatum Seigne Soyibu moko bind da ci mo len ñenti jooni kamil yo xamné daara kamil yi la ko fétélé sa bu nu jangé ben ba mu magat nu dello ko jël benen bu yes andi non la ñu way nak bi ni jangé da nu koy dello ñu door no jox benen ñu ñew di jang bobu Seigne Blat mo ko jëndoon andi ko ci kër gi amna sax bu mag bo xamne bi moko jëndoon andi won nañ ko fi waye gana bi Seigne Blat nekké

denk yi ngeen di jakar lol moy barak bi nga xamne ci la ko tedd ki photo won waye fi mu nek nak neku fi won jak ji jakar ci bir keur gi fofu la barak bi nekko waye décide yi moy décide yi dess moy jeexit yi nga xamne mo dess ci barak bi ku tedd gi photo won mo ngeen di jakar lol ni.